בוא כתקור הכוי פסה תביא תג'ית תג'ית מון פאי מבוא אלוהינו נקור סכום דושט כתונציום יפול צנוקו קור